Яа тийшэн олцгаагийн ажил надад асуу гизги Korean Shishi Jaro KTB in 0.7 FM Donani ца Korea яд ол баах үн зэнги яал илчэт иш ал ия DPS A дэлнэнги ия ди бэдэт ит олэлги ия ди фишин safety tips ги аджи гад ия джэн надас дуи до дэквэшин идла ия ажди хилиат э лого ия лнэнэй крако Дитхо танасгинко и аче аро яди ола ба хүнзэн дуулалги ажла би хилчэт дэш ал яди polarize шити яди central яди ло хат лич ди сейфти типс гэж мэт цаахат и дуулалти ятхиш дон нэлги до и аж иншур шо лилти ят эко и аж ди трип ге и аже Allach si yaddi wairjil in doli di life jacket Dillin gi ar I alpazan doli di dirde yago Di inlchi dat I doli li do Di tgu I aj dat I doli li gi Ado I ya alto Di I ya protectors dolzan doli I ya bil di sunblock dillin gi do I ya di polarize I aj di sunglasses I ya di nak I nat li gi Ado I ya di handle Ажил ин дуулилти хөгсгий бэл Иэди ейго Иэ баха жил ян дуулилти кэр Ааду иэди ваш жил ин дуулил Иэди хуннаагу дат айги Абацэди и аж иэди Тхуа би ежи хучил лэго Ааду иэди кэр и чосан дуулилти First aid kit ди лнэнги и аж Ааду ди essential of fishing ди safety tips дат айги Иэ аллагуны Ia shiddi tchoto ia di tsina il di aj bidit igi di safety Gishi ia di wer ajil in dolil I aj di PFD Ia allachin ia wer ajil in dolil di Coast Guard I lada aslingi di personal floating device di llingi Ia altoxi I as ia di baka di tsina il do kayaks di llingi Ia da ishi aj ia di way down Ia biye di aj tkwa dan linik di rivers. Ado ia alto di xeida ia bila. Bilkwa jdo lini. Ia aj ia allachin. Ia di liv jdo lili aj di tripigi. Bina aj agi bil. Xeida ia aj ia di hwts aj ia. Xwello nik di onshore. Ado di tal jdo lili xago. Ia di ia. Jiri yago do ia aj ia di xago. Ia aj ia di njo li do lili dat a. Nishto dahlagi, ado iya di jinil in dolil, iya di nilch I inda nilgi, aro iya di chakish ba dolil I aj di local, di thai di lnig di charts, aro di iya di severe weather warnings dat agi, aro I di coastal forecast, arat agi abatsaydi iya di dashdi gako, aro iya alto di monitor ajil in dolil, iya bin ye I aj di lako, Anaho nilgi I aj di baka di tko I aj baka nchwachil lanko Ado I yadi bac aj di do lihti bi jizin do lilgi di tina il I yadi do I yad jizin da do lil I yadi bi yadi kanu da tagi I da da di kayak di lingi Ado si yadi remain I aj di zda do lil I aj I yadi motorize Ali yagi di tina il gishi I yadi bi yi I aj kwan nalko Aro na kikwane gish iya di iya hukto di equipment safety di lingi I aje iya di barbless di lingi di huksige ishi aje iya di possible go iya di chujdo lingi iya di barbless di lingi di huk I aje iya da iya di pinch down di lingi di barbs ishi di bil I aje iya di pliers I aje ishi di alako Ia di donan tlago ia di nachis do lil I aj xeida I aj bas shako Ado ia di hwna I aj di protection gi Alto si I aj di wer jil in do lil Di polarized alia gi di sunglasses do Ia di cha I aj di do ia da di kai do lil gi di tler Ia di hwka do lwal Gi si I aj di spot do lil gi di lalo Akon si I aj alto ia di protect gi do lil di hwna E but she di stray hooks that eggy do ea di errant igi di branches dan lingi ado ea di check do lili aj di hwa kas igi
age ara lacha iati tis the ink dole quanago do when that go not la gishi age dibita the striking distance aki ado e the proper e age the footwear aki age alto ado the wears do li the closed toe the lingi ado e the donal jodigi the non slip shoes ado e the discouraged or li the national e age e the hooks aki do e age that they ningi ado e the click or the tad at egi baka the river banks it down the pillars ki e the cause do li the asiego iat ko to lifti between e aje ti ho bare feet e ya aje ko aro di tha ko ne gishi aje environment to di personal protection e ki e ya di san to di bugs that egg protection e ya di brings to lifti aje to ko pe da dilnigi e ya di board e ya di serum sunscreen di SPF 30 e da watako aro e ya the insect repellent the lingi aro di learn gishi di dresses do lilti biye ia di lightweight that agi do alt angi di layers aro di heavy do di boki gishi di agi I aj ia di weight down what do lil aro ia di significantly shi alto I aj di tko bi ji go go aro ia di tko ia aj di atlant o lilti dehydrated I aj di atlat I aj ia di carriage o san do lil a llango I aj di fresh drinking water di twi tlangi ia di bit a hat in to lil gi di heat stroke I da da di in stol tsegi aro di tin ko ne ki ia hat o ia di llo ki ia na tra I gi si ia di in l in to lil hi aj bin ye ia di bin na da go I aj bi shgan de I aj di spines di tlangi aro ia di batons and do lil ti da di nin gi ia di spines at agi do di fins I da da di gills I gi si ia baka di species dan linigi dat agi ia di ia catfish di linigi ia da di bluegills agi aja ado ia di tla ia aja da wu da hodlo alto di teethy fish di linigi ishi bin ia di lo ia beltin skago di ba wu dat agi ishi ia di northern pike do di musky di linigi ia di grips jo lilgi shi ia di firmly ia di benet ago I ajbit hit in ado ia di chuj dol in di nero nose pliers di slinki ia di natrish dol lilki ia di hook igi ia di safely ado ia di support dol lilki ajbit isigi ia di do jot kanda dol lilki in tskago ia di slagi ia di strictly ia be I aj ia di batrahagi be ado di support dol lilki bil ia slago di hwyllad di byd ato go si aj di byd bydig ia aj do aj yn ltgo ia di lla fishing safety tips di llyngi I aj ia lla ilchyn an do lill arog hea ar yn ysnilt an degi arog hwyllad na ol cyrgi gwrdd yn si sioro K3B 89.7 FM do na ni da ar eir y cwrw gwrne na ni gyda eich nil.